0: bunani fambit ilaihim.
1: Fambit.
0: Khianatan fambit. Ya bersih dua ikhfa.